0: 北川君、我が家の宴会だ。好きに座りたまえ。
1: 感謝します。
0: 河北事件、大日本帝国が中国戦略中に得た大勝利と言えるだろう。国民党南京政府は我が関東軍と中東軍の力の前に鎮東協定を結ぶことになる。しかし共産党は反日感情を煽り出し、あらゆる手段で大日本帝国の戦略部署を破壊してきた。ファン・ウェン主演の今回の拉致事件は一段落したが、しかしこの事件の影響はやはり深刻だ。奴の出した声明文書、我々への屈辱だよ。
1: 恥ずべき育児なしですね、先生。できるなら私は奴を一切りに。
0: いやいや、ファン・ウェン主演という中国人には別の方法があるはずだ。私はすでに奴に見舞い状を送った。私はね、奴は賢いと思う。きっと正しい選択をするだろう。
2: 这就是秋野给我的

0: 有人选了吗？我去，还是我去，二哥，我得为死去的兄弟报仇啊！
1: 行了，都别争了，刺杀秋月，由我执行。
2: 大哥，我觉得你……
0: 行了，就这么定了。
2: 你们要去杀小日本，必须带上我。
1: 你跟着来捣什么乱啊？该回去待着去。
0: 你少瞧不起女人，我现在的枪法也不差。
2: 大哥，这哪是捣乱啊？这里头有事儿啊。
3: 是吧，二哥？你跟着瞎掺和什么呀？办正事儿。就是，老三，别这么说嫂子啊。大哥，说正事儿。参会的人员我已经研究过了，你就乔装成这个人，最容易混进去，而且不容易被人发现。还有就是，你自己注意安全。
4: 嗯，
5: 放心吧。
6: 一人いたんです。資料のようなものを持っていて、モンチーお姉様に。ともみ、よくやった。
7: いいえ、おじさま。
6: 先生、これは上海各界が署名した抗議書です。我が軍が会場を守ることに抗議しています。
7: すでに知っている中国人たちは簡単に言うことを聞かない。奴らと話せ。その受注会についてだ。日本の紹介もいる。それらを保護する道理もかなっている。しかし譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。
6: はい。
7: 報告。
6: 入れ。
7: おお、紹介しようじゃないか。 彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会、彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。天皇のためなら我が光栄です。思うに敵は必ず来る。小川、君の部下を庶民として紛れさせ、周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければ すぐに会場を囲め。はい。旺盛のままに敵が来れば私は必ず逃がしはしません。よし、それこそ帝国軍人だ。準備に行け。北川、グーチャン戦と約束はできたか？
6: すでにできています。
7: このグーチャン戦、我々が争っていた対象で、 奴は上海勢力で以上の実力がある。今回の精神科医、奴も発起人の一人だ。彼の助けが必要だ。
6: わかりました。

0: 法正，王继成，
1: 。
0: ともみ、安心しろ。先生は大丈夫だ。あの刺繍はなぜすり替えられたんだ。
2: 北川さん、今そんなこと言ってる時、まだ刺繍だなんて。まさかおじさまより刺繍が大事だっていうの？
0: 違う、ともみ。誤解するな。ダメだ。ここにいろ。行くぞ。
3: はい。

0: 以后在上海滩这个地方，有我吴宗道的，就有你于志兴的。
1: 谢处长。
0: 海洋，怎么样？守枪队的事？
2: 守枪队损失不小，死了几个兄弟，另外，杜凌云身受重伤，估计要休息一段时间了。
3: 杜凌云受了重伤？啊，这可是你的机会啊！我相信这件事情之后，守枪队一定会更加信任你。你要趁着这个机会掌控守枪队，啊，必要的时候要狠点儿。成大事者要不拘小节。再说了，那个杜凌云本来就应该死在前线的人了。
2: 我知道，但现在不是时候。为了避免起疑心，还是晚点动手吧。
3: 这件事随你，啊，你完全可以自主采取行动。
2: 好，我知道该怎么做了。那处长没什么事儿，我先回守枪队看看。
3: 回去吧。
2: 好。
4: 处长，我看江海洋这小子对杜丽云他们还顾念着兄弟情分呢。
3: 顾念好啊，他要不顾念，哼，我还不敢用他。
4: 是是是，处长好手段。
3: 少给我拍马屁。老于啊，抽个时间你到医院去看看那个秋野死了没有，要是没死你就带我看看他。啊
4: 啊，是。
5: 医生怎么样？
6: 离心脏只有几毫米，秋野先生真是福大命大，还好就诊及时，放心吧，会养好的。
7: 多谢医生。
8: おじさま、薬を作りました。飲んでください。
9: どうもありがとう。北川君、調査はどうだね。
10: 先生。
8: 気をつけて。
10: 自主責任者を名乗る者にやられました。今分かっていることは奴らの顔の特徴です。おそらく化粧しているはずです。この画像は証拠にはなりません。
9: ショーチャンドゥの奴はバカじゃない。捜索範囲をさらに広めなさい。
10: 自主店の龍門寺と関係があるかと思われます。
9: 龍門寺は確かに怪しい。これも一つの可能性としなさい。彼女が最近誰と会っているのか、必要なら強行手段も許可する。
10: はい。
8: おじさま、龍門寺は私の友達。彼女は無実よ。彼女がショーチャンドゥを使うなんて。
9: トモミよ、単純すぎるぞ。中国のことわざだ。同族でなければ一致せず、完全に龍門寺を信じることはできない。北川君、行きなさい。